0: Radyo Bagbag.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santo Blasco.
5: Ako si Don sa Kamaestra.
6: Magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
4: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor,

0: Tell me who's the man, o kang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras, alas 12 y media.
3: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko may gyud siya.
5: Murag makondisyon imong lawas.
4: Oh, kondisyon akong lawas. Nya basta laskig nya kondisyon makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di ka kainom, murag magluya na ka.
4: Murag luya-luya. Lahi ra gyud sa Bilabila Coffee.
5: Murag makainom.
4: Makainom. Laskig gyud.
5: So sa to apa ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit.
4: Oh gyud. Wag gyud boss, mahulat-hulat jud ko. Tungod kay nindot gyud ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila
7: Paragis Bilabila
6: Paragis Bilabila.
8: Kapoy nas gigalimot pasin ang imong uto kulang na og suporta sunaye ang Memo Smart Capsule gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus ug mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una ug para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
9: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Mga kabarangay, kabaluba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad. Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda na to karon, magtanong na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
11: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Terpenoids. Ang terpenoids na pamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eksima ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
1: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of health.
0: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit. Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa dietsin. Ang dietsin, ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong mutubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa og nakasinati og color blindness? Kana usa ka simptomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran moatake kini sa mga tigulang apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasan ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
1: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata, aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Rock Radio.

0: Radio Bagbagin.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Inyong balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Ng mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes, Pizza 16 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News official Facebook page o sa mobile application.
2: BBC BBC Bagting Bagting Balita Balita
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, bakho sa LGU kumalarang nga gidakop sa Penro kaniadtong bulan sa Agosto. Nabalik na sa lungsod, Mayor kon Mayor Balong Molina giyawhag ni Penro Head Richard Ligan nga mukuha og permit adi sir subling magpahigayon ug dredging sa lungsod.
3: Registration alas sa Creative Capital Zampen Webinar Series nagpadayon.
1: Bukas sa Yura og CBRN training class gipahigayon sa 53rd IB, lima ka nagkadaiyang ahensya misalmot.
3: Sa uluhan sa balitang regional, 79 anyos nga lolo nga tulog adlaw ng missing na palgang patay sa Atugan River.
1: Upat ka babae natagak sa ride sa usa ka peryahan sa Bilar, Bohol.
3: Sa uluhan sa balitang National Service Contracting Program, mahumana sa Mayo 21 sigon sa LTFRB.
1: Buha ka sugyot balaod alang sa pagprotektar sa mga kababayen-an na ana-ana sa kamara.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, duha ka US fighter jets nagbangga sa kawanangan ato sa aerial exhibition.
1: Suspect sa 1994 Rwandan genocide namatay samtang gihusay sa ICC.
3: Sa balitang negosyo, mid-year bonus sa mga empleyado sa gobyerno gihatag na.
1: Sa uluhan sa balitang sports, OKC star guard Shai Gilgeous-Alexander nasakmit na usab ang MVP award.
3: Sa balita sa Games ug sa panlawas, Pilipinas ug Singapore naghiusa aron mapalambo ang healthcare system.
1: Samtang sa

0: si Bagding Balita, alas 7, hatod usab kanato sa Pagadian Junior College.
1: BBC, BBC, Bagding, Bagding Balita! Balita!
2: Sintinta isa-is na ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Leslie Barnes, Gerald Obedincio, og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, og gymnastic winners, be one of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first come, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: BBC, BBC, Bagding, Bagding Balita!
0: Huwag karoon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagding o kabalkada.
3: BBC, Balitang Lokal!
0: Higpit nang nabalik sa LGU Kumalarang ang ilahang bakho kagahapong adlawa human kinigidakop sa Penrose Zamboanga del Sur ni atong bulan sa Agosto 2025 tungod sa aligasyon nga nalambigit sa illegal quarry sa lungsod. Kinunduman nga gipaklaro kaniadto ni Mayor Balong Molina nga walay kamatuoran ang maong aligasyon tungod kay gigamit lamang kini sa LGU isip paglimpyo sa kasubaan o dredging aron dili mapiktuhan sa baha ang mga pananom sa mga mag-uuma sa higayon nga makasinati o kusog nga pag-ulan. Nahimo pang init ang diskusyon ang maong panghitabo tungod kay gisopak sa mga katawhan sa Kumalarang ang pugsanong pagkuha sa maong bakho nga gipanagiyahan sa lungsod. Paglabay sa pipila ka bulan ni daog sa kaso ang LGU Kumalarang batok sa Penrog hingpita nga nakuha kon nakakuha og release order gikan sa maong buhatan hinungdan nga mapasalamaton og dako ang kalipay sa mga katawhan sa lungsod. Ilabi na ni Mayor Molina tungod kay makapadayon na kini sa paghinlo sa kasubaan aron dili mapiktuhan ang mga pananom sa mga katawhan panahon sa ting-ulan. Alayo ni ni gihangyon ni Penro LGU kon Penro PLGU head engineer Richard Ligan si Mayor Balong Molina nga mukuha og saktong permit mahitungod sa ipaygayong dredging aron dili na madakpan pag-usaba. Idugang pangliga na nga angayan gayod sundon kanunay ang mandato sa balaod. Bisan pa man nga LGU ang mapatuman ini tungod kay maumatod pa ang nakalatid sa balaod aron usab dili maguba ang kinaiyahan o ang kasubaan.
4: Atong awagon pa siguro ang lungsod sa Kumalarang nga kung unsay mga gikinahanglan nga mga papilis dapat siguro i-complain na lang po siguro para nga malikayan ba nga. Na siyempre, mana man nga aabi kay local government unit, pwede na day ka, nga mana. So, ato siguro hangyuhan po nun, si Mayor Balong Molina nga, nung sa manggaling gitakda sa balaod, napanitan, sa dredging permit, kinahanglan pa man siya o dredging master plan.
5: Nagpadayon pa ang registration alang sa Creative Capital Zampen Webinar Series o sa ka-online webinar program nga nagtumong sa pagtabang sa mga creative sa pagpalambo o pagpanalipod sa ilang mga obra o negosyo. Sumala sa DTI-9, daghang creatives ang nagsalig lamang sa verbal agreements na kasugaran mo siyang po sa problema sa bayranan o ownership sa trabaho. Tungod diinig, himo ang webinar aron matunluan ang mga designers, photographers, filmmakers, artists, content creators o creative entrepreneurs sa hustong pagdumala sa ilang creative work isip sa kaprofesyon o negosyo. Lakip sa mga ilisgutanan mao ang creative pricing and intellectual property, contracts, business registration o taxation. Samtang ang schedule sa webinar, maugining musunod, Mayo 19, kung karong adlaw, unyang alauna sa hapon, creative pricing and cost.

0: ang topic ka. Mayo 21 na 2026, alauna sa hapon, Creative Intellectual Property. Mayo 21, 2026, alas 3 sa hapon, Creative Contracts. Mayo 26, 2026, alauna sa hapon, Business Name Registration and BMBE. Mayo 26, 2026, usab, alas 3 sa hapon, Taxation for Creatives. Alang sa registrasyon, search lamang ang DTI-R9, alang sa kublatong detalye.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, malampusong ipahigayon sa 53rd Infantry Matapat Battalion ang opening ceremony sa Interagency Explosive Ordnance Reconnaissance Agent kung gitawag nga IORA o Chemical, Biological, Radiological and Nuclear o gitawag nga CBRN Training Class 01-2026 sa Gipo, Zamboanga del Sur kagahapon na Mayo 18-2026. Sa maong pagbansay, gipailalom sa lecture o practical exercises ang mga partisipante. May kalabutan sa Explosive Ordnance, Reconnaissance, Hazard Identification, Emergency Response Procedures of CBRN Operations. Aron mas maandam sila sa pag-atubang sa nagkalain-laing hulga o emerhensya sa komunidad. Itambong sa mga training ang mga personnel gikan sa 53rd IB, 9 Offers CDC, 9 RCDG, Philippine National Police Zamboanga del Sur o Zamboanga del Sur PDRRMO. Aron mapaligo ng operational readiness o emergency response capabilities.
2: BBC Martin Balita!
3: BBC Balitang Regional.
0: Dapalgang wala nay kinabuhi ang usa ka senior citizen ni Andong Domingo, Mayo de Susate sa Adugan River Impasugong Bukidnon. Ang biktima gilang si Rodrigo Onsay, 79 anyos, ug residente sa Barangay La Fortuna Impasugong. Subay niini gikatahong katapusang nakita ang biktima alas 6 sa gabi ini atong Mayo 14. Una nang na-report sa buhatan sa kapulisan nga missing ang maong lolo human kini nahulog sa pangpang sa Atugan River. Wilayong nagpahigayon og search and rescue operation ang mga awtoridad ug pagka Mayo 17 napalga ang pating lawas sa biktima sa Atugan River.
1: Sa laing detalye sa balitang rehiyonal, natagak ang upat ka mga babae gikan sa nag-andar nga rides sa perihan sa lungsod sa Bilar, Bohol kagabi kon niadto milabayng gabi Mayo 17, 2026. Nasairan nga ang mga biktima nagsakay sa rides nga nailhan nga SpongeBob. Base sa initial nga investigasyon sa kapulisan, gipasidan-an na ang mga musakay nga dili maglihok-lihok samtang nag-under ang rides apan gingong nag-selfie ug nagbarog ang mga biktima nga gikatahong hinungdan sa ilang pagkahulog. Dali silang gidala sa labing duol nga health center ug itambalan sa ilang mga pangus ug minor nga mga samad. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan aron masuta kung aduna ba'y tulo bagon ang tag-iya sa peryahan o posibleng paglapas sa safety protocols.
2: BBC Martin Balita.
3: BBC Balita Nasyonal.
0: Ang implementasyon sa land-based service contracting program hangtod na lamang sa Huwebes, kada Mayo 21, gibutyag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng LTFRB nga sa Mayo 22 ang tanang kalihukan nga may kalabutan sa programa, lagip na ang QR code ug manual scanning ug ang paghatag og 20% nga diskwento sa mga pasahero ihunong na. Tungod niini, giawag sa LTFRB ang tanang onboarded operators, drivers ug beneficiaries nga musunod sa direktiba alang sa hapsing nga pagkumpleto sa implementasyon sa programa. Ubos sa SCP, ang gobyerno nagahin og 800 million diin ang mga driver ug operator sa bus bayran og 100 pesos kada kilometro, 40 kada kilometro para sa mga modernong jeepney og 30 pesos kada kilometro para sa tradisyonal nga mga jeepney hangtod sa 100 kilometro kada adlaw.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, ang House Committee on Women and Gender Equality nagdusog sugyot alang sa mas lig-on nga proteksyon alang sa mga babae o kabatanunan batok sa kapintas, pag-abuso o pagpanghasi sa mga online o offline nga mga area. Giaprubahan sa balay-balauranan sa ikaduhang pagbasa ang usa ka balaod noon alang sa mga babae kini ang gitawag og House Bill number 8420 o ang sugyot nga Expanded Anti-Violence Against Women and Their Children kung gitawag nga EVAWSI Act. Kini nagtumong sa pagpalapad og pagmodernize sa kasamtangang balaod noon nga anti-VAWSI. Romailhan og silutan ang kapintas nga gipadali kon gipadali sa teknolohiya sama sa cyber harassment, cyber stalking, hacking, deepfake, speaking nga mga social media account ug ang pagpakatap sa mga sensitibo nga mga imahe nga walay pagtugot. Sa samang higayon, giaprubahan sa komite ang usa ka hulip nga balaod noon nga magpaligon sa Safe Spaces Act aron mas matubag ang online sexual harassment, grooming ug uban pang mga matang sa digital nga pag-abuso nga may kalabutan sa artificial intelligence ug mga online platform. Sumala ni matibag ang mga balaod kinahanglan nga musubay sa paspas nga mga pagbag-o sa teknolohiya ug bagong mga porma sa pag-abuso.
2: BBC Martin Balita.